0: Channel check. Left,
1: right. Radio Japan.
2: Good morning, everyone. 外は素晴らしい天気です。今日は起きて、ドゥス、イラン・カビリオ&グルーフタスティックの新曲で楽しみましょう。ルバーフ、モジェ、ボリエー。